Totoc y Mimex. In your one infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso itlaya. Totoc y Mimex. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik y la mic. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chop. Ni notlamati. Ni mati. Nehua tosti. Nehua tmetzi. Nehua yowal nepant.

Don't touch me, mate. In your one infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, auyak. In climis, aso itlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehwa toshti. Nehwa tmetzti. Nehwa. Yowal nepanti.

Don't touch me, mix. In your one infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, aoya. In trimis, aso kitlaya. Touch me, mix. In choc. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chop. Ni gnotlamati. Ni gmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.

Toto Chili Mix. In your one infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Ni tlacocoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Nig notlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.

Don't touch me, mess. In your one infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In climis, aso kitlaya. Touch me, mess. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua tmetzi. Nehua. Yowal nepanti.

t'entends qui nous met. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, au yak. In trimis, aso itlaya. Tochi ni met. In chok. Ni nok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapokoya. In yowal nepant. In trimis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepanti.